Mangaza wa bida bano Moses we ndidu. Wa Moses ndidu. Mangaza wa bida bano Moses we ndidu.